0: такі зміни трапляються несподівано і дуже швидко. І коли вони трапляються, до них потрібно бути готовими. І потрібно вже мати оце підґрунтя, яке б дозволило дуже швидко мобілізуватись і підхопити цю ініціативу, цю хвилю змін і довести їх до тієї ситуації, до того контексту, який ми хочемо бачити. Тобто вільна Білорусь, вільні люди в Білорусі, права людини і так далі, звільнення всіх, кого незаконно ув'язнили. І, можливо, зараз це здається далеко і складно і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
1: Нагадаю, правоохоронний центр «Весна» 26 красовика означив своє 30-годдя.

0: в своєму краю.
1: Перший шлях чорнобильський зорганізовано в 1989 року в Мінську. Взяло в ньому удział навіть 30 тисяч осіб. Був то один з перших так дужих протестів у схилку Зв'язку Радянського, скерований противко укриванню правди о катастрофі і політиці влад вобец скажених теренів. З бігом лат марш зачав набирати coraz bardziej політичного характеру. Учасниці не тільки упам'ятняли офіари Чорнобиля, але також протестували противко ограничению святчень для пошкодованих, а позднее również противко авторитарным жондам и ломанию прав обывательских на Белоруссии. Демонстрации были велокротно распензаны через милиции, а участницы затримывани. Мимо то, шлях чорнобильский через лата позоставал важным тестом мобилизации и єдності белорусской оппозиции. Польська границя всходня сталася немаль непроникненою бар'єрою для нелегальних мігрантів. В першому кварталі 2026 року польські служби однотували 100% скутечність запори, ударемняючи всі пруби нелегального перекрочення границі з Білорусі. От початку року лічба пруб сфорсування запори драстично спадла з немаль 4 тисяч в 2025 року до заледве 150 в обецнім. В охорону границі всходній заінвестували значні środki, stawiając на новочесне розв'язання і польську умисль технічну. Від марця 2026 року граніця хроні заавансований систем антидроновий о вартості 60 мільйонів злотих, здольний до викривання об'єктів, літаючих з відлегості сеток кілометрів. Додатково на всіх przejściach granicznych функціонує систем EES. Ogółem modernizacja zabezpieczeń kosztowała 3 мільярди злотих. Безпеченство strzeże 5 тисяч жовнєжі, а також функціонаріуша стражі гранічної і поліція. Тераз на граніці діяла блокада, оптоелектроніка і систем швидкого реагування, інформує подполковник стражі гранічної Катерина Зданович.
2: Функціонаріуша również допосажані са в новий спрент, який усправня пелнення тієї codziennej служби. І пам'ятаємо о тим, що на граніці польсько-білоруській маємо бар'єру фізичну і бар'єру електроніку, що граніця є обсервована 24 години na dobę, także każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest odnotowywana i kiedy ona jest dokonywana w tym miejscu, natychmiast pojawiają się patrole Straży Granicznej.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych przez resort danych efektywność tych działań sięga około 65%. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą faktycznie opuszcza terytorium kraju. W ministerstwie podkreślają, że działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy.

0: Радиорация. Мы разум.
1: День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день. Сьогодні вихідний, і ми розмовляємо про книги чи про фільми. І цю програму я буду вести з журналістом Миколою Бінько. Добрий день.
3: Вітаю.
1: День оф.
2: Микола, якую будем сегодня обмерковывать книгу, что будем радить слухачам Радио Рация?
1: У межах этой программы мы будем обмерковывать, напевно, самую белорусскую двухкости книгу, якую я тримал апошні пару год. Самую белорусскую не в плане мовы, не в плане географии, але чому вы зрозумеете позднее. Это книжка авторства Флоріана Чернишевича, знакомитого теперь уже письменника из недавнего часу, про якого никто не хотел думать десятигодиями, его не принимали ни польские літератори, не тим більш білоруські, тому що вони про його навіть не ведали збільшого, коли не казати про еміграцію ніякий чоловік. Книжка називається «Льоси по-сербов» або по-білоруську, напевно, «Льоси пасенков».
2: Ну, некілька слов. Флоріан Чернишевич називають його польським еміграційним письменником білоруського походження. Він народився у Бобруйськім Павєті на той час, в початку 20-го стагоддя. Однак перший його і найважніший твор називають роман «Надберезінці».
1: Так, больш беларускаму слухачу вядомы менавіта гэты роман «Надберезінці», таму што ён быў перакладзены до 2020 года, і публіка яго ацаніла, таму што гэта, ведаеце, такі антыпод Івана Мележа, то есть апісаная беларуская Атлантыда, то есть свет шляхты, яе каштоўнасцей, яе поглядаў, яе змагання з савецкім уладамі, так? То есть гэта фактычна тое ж самае, што Меліш, толькі з іншага боку. І што важна, гэта вельмі беларуская кніга па сваім змесце.
2: Флоріан Чернишевіч эміграваў у 24-м годзе ў Аргентіну, нам блізка многім беларусам цяпер эміграцыя.
1: Вось вот таму я казаў, што самая беларуская кніга, таму што ўвесь роман прысвечаны менавіта праблемам эмігрантаў, якія не ведаюць ні мову, якія не маюць ні грошы, які несуть адказність за свою сім'ю, яких падмануюць на кожному кроку, і родзіма, на яких забылася.
2: То бок, коли у «Надберезінцях» ён описував подеї польсько-советської війни, то уже у гэтай книзі «Лёсы пасынкаў» ён описує уже життя у еміграції.
1: Ввогуле, у Чернишевича чотири великі книги вийшли так при житті. Ён працював на скотобойні у Аргентині. Такий город Беріссо називається. Писав у свободний час романи у шуфляду, так, які потім відкрили представники паризької культури, той же Гідроїц, Чапський, Юзеф, вони з великим захопленням відзвукалися. Це не дивно, тому що ці люди були зв'язані з Білорусією історично, так вони представляли вершки нашого громадства, і коли вони побачили Чернишевича, вони просто у захопленні були. Так що, оказується, є література така, яка розповіла про те, як жили насамреч там продки, ось це сословие, так, шляхетсько-аристократичного. Ось в цих чотирьох книгах розповідається еволюція певна поглядов і історія про чоловіка. Там немає якби протяглості такої. Герої різні, але події трошки відрозніваються поміж собою. Це змагання з комуністами під час польсько-совєтської війни, це події Ризького трактату і після його, і власна еміграція.
2: Чи можна порівняти цю книгу, наприклад, з книгами Ремарка?
1: Я б більш Пісецького порівняв позднього з Ремарком, так, але Чернишевича так само. Для його творчості властива сентиментальність, описання кохання, вельми талановіта, і він закручує сюжети, тому в нікім сенсі так можна, хоча мені подається, що Чернишевич, він трошки інший, він більш нагадує Мележа, я кажу, але Мележа, не сапсованого совєтської ідеології, який не жив у тих рамках, і писав трошки про інших людей, які все ж таки, окремя потреби мати свою землю, що вона важна, безумовно, для любого чоловіка, і вони мислили категоріями держави, каштовностей і гонору і годності.
2: А наскільки легкий стиль, коли ти порівновуєш з Мележем, то мусить бути досить таки, в принципі, коли відкинути ідеологію, Мележ легко писав тут, наскільки легкий стиль і герої його, це селяні, як у Мележа.
1: Герої у Чернишевича і селяні, і шляхта, яка насамреч мало чим відрізнюється від селян, і у тим ліку мови. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про роман «Вітік Живіця», там ёсць цэлыя старонкі, напісаныя беларускай лацініцай, выступаюць прадстаўнікі шляхты на гэтай беларускай мове мясцовай, такой літаратурнай фактычна, альбо сяляне, якія змагаюцца за незалежнасць Беларусі. Калі мы говорим пра іншыя раманы, то яны насычаныя, просто напоўненыя беларусізмамі. Літаральна на кожнай старонцы там па 5-6 словаў, якія вынесены ўніз, і польскія рецензенты альбо редакторы позначали, что это такое. И они перекладали наши слова белорусские, кшталту дитяки, собака, на польскую литературную мову. И, до речи, мова твору, и она такая досить белорусская у Чернышевича. И именно это про эту причину его польский литературный бомонд не сильно примал, потому что не совсем они разумели, что он пишет.
2: По-сербы, чему такая назва?
1: Видовочно, чему. Когда человек был у недоли, и вымушены, не глядя на свои заслуги перед родимой, ей кидать и ехать в неудобный свет. Скажем так, его батькушина абсолютно забылась на дитя у новым жорстким крае, вымушенная и кулаками, и с допомогой там зброи оборонять себе свою семью и жить у галечи. Ну, как бы тут все видовочно, так, пасынки. То есть есть родима мать, есть дети, яких она притулила и любит, а есть пасынки, тих, кого раскидала по всем свете, и якія живут у беде.
0: День оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф».

0: тебе свою концепцию існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожен з тих, хто одначе був побач з тобою. Згадаю тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожен, хто змотив на переднику запіс старий. Згадаю без концу і стому дощі і вітри.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніця з Рацією у суботу, інформаційно-музичний ефір. А у Варшаві вчора почалася п'ята конференція білорусів і білорусок світу. У перший день обмірковувалося шмат актуальних проблем, серед яких проблема з виборами у координаційну раду. Про тоє, навошта білорусам заміжжа координаційна рада і як переодолець недовір до яє, говорять Юра Зянкович і Василь Плешкунов.
2: Я йду в координаційну раду у списі номер 9, блок «Латушка і рух за свободу», за того, що насамперед

0: Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
2: У меня еще один анонс. Есть еще у нас сегодня, после полудня, передача «Слово с музыкой». Але почну, может, так. Чи хтось не любить травня? Это же життєдайний місяць, зелений місяць, починається он, а зелень приносить щастя. А коли еще у фоні добрая музыка, что больше треба? А коли будет добрая музыка? Ну, сегодня, после полудня, у передачи «Слово с музыкой». Больш, скажа аўтарка Іля Карпюк.
3: Прывітанне ўсім, хто зараз з намі ў эфіры беларускага Радіо Рацыя. Мяне завуць Іля Карпюк, ўжо пасля 13-й паводле польскага часу запрашаю на чарговую сустрэчу з неачывістай музыкай. Перадачу «За вершам» песняй «Неба над Менскам» ад беларускага рэпера Лайтовы. Паявіцца таксама іншы трэк з яго новага альбому. А апрача яго... Пропоную, між іншими, сустрічу з Наталією Уайльдгус, яка є у генах отримала небанальний голос. Так само, як і польська вокалістка Майя Клещ. Буде з нами так само постпанковський проєкт Opus King чи вокалістка проєкту The Marias у сольному проєкті Not for Radio. Не для радіо може подаватися так само Terzet Imperial, польський проєкт традиційної музики, але, напевно, для радіо ёсць французскі інді-поп праект Sid Matters, які вяртаецца з музыкай да сваіх слухачоў пасля 15 гадоў. Украінскім акцэнтам будзе сустрэча з Ар'яднай, якой світла паслухаем нават зараз. Будзеце? Запрашаю сардэчна. Іла Карпюк.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Беластоку отбылся черговый книжный кермаш, на яким працавал салон белорусской книги. Каля 15 белорусских незалежных выдавецтваў проставили на кермаши свои выданні. А белорусские письменники мели тут автограф-сессии и сустрэчи с читачами. Я поразмовлял с гостями кермашу и его уголовным организатором Андреем Калиновским.
2: Polega to na prostej rzeczy, że białostoczanie i podlasianie chcą kupować książki. Powiem przykład. Zaprosiliśmy Borę Chang z Korei Południowej i tam mnóstwo ludzi klika, że musi zobaczyć, ale ona ma i posłuchać jej, ale ona ma jedną zaletę. Mówi po polsku. Niewielu Koreańczyków mówi po polsku. Mamy kilka wydawnictw białoruskich. Tu jest kolorowo. Tu nie jest, nie ma jakiejś jednolitości. Tu można znaleźć przedziwne rzeczy. Mamy też częściowo biżuterię związaną z książką. Mamy rzeczy, które można książkę przytulić i otulić. Takie się dzisiaj różne rzeczy robi z tych. Tu jest tak dużo fajnych rzeczy i ludzie chcą iść, bo jest jeszcze jedna rzecz. Idą ludzie dlatego, że mogą porozmawiać z ludźmi, którzy mają świadomość o książce. Tak, to jest ważne. Zadają pytania tym, którzy przyjechali z tymi książkami. Jest jakaś wymiana, bo książkę łatwo kupić, przeczytać pięć zdań na odwrocie, ale to nie o to chodzi. I ta atmosfera daje taką radość bycia. Tu widać, jakie są tłumy i my się z tego bardzo cieszymy i też dziękujemy mediom, że chcą z nami rozmawiać, nagłaśniać. To nie jest tak, że Andrzej Kalinowski sam zrobi te targi. To jest splot wielu okoliczności i dziękuję, że w tej chwili razem rozmawiamy.
3: Anna Kondraciuk. Dla mnie to cud. Niżny kiermasz u Białostoku. Liczę, że to jeden z takich galownych brandów u kulturnej sfery города Białostoka, może i Podlaska województwa. No ja jakby od początku udzielniczę temu, że fond sąsiedzi, jaki począł organizować te torgi, to wydał moją pierwszą książkę na polskiej mowie, Białoruś, Miłość i Maraz. I ja udzielniczyłam tak samo jak autor. Tak, że dla mnie to taka podwójna, ja machczymy sustreczy z czytaczami, ale pierwsze wsią, człowiek przychodzi i oszalomlony mnogością książnych propanów, joś nowinki, joś książki, pro jakie dumajesz, uwieź god i raptam tu możesz nabyć, ale i tak sama atmosfera, baczę stolki młodych ludzi, dzieci, a czuwajesz to usio dobra, narod czytaje, ciekawiec za książka. Takie właśnie urażenie, prosto fantastyka.
1: Сапраўдным святам для кнігі з'яўляюцца кніжныя кірмашы. Я вось беластоцкі кніжны кірмаш, і вы, я бачу, штораз прыязджаеце на гэты кірмаш. Што вас сюды прыцягвае?
4: Андрэй Масквін, прафесор Варшаўскага ўніверсітэта. Ну, па-першае, атмасфера, да? Тут я люблю кірмашы, бо тут ёсць магчымасць паглядзець, набыць якбы новыя кніжкі. Другое, гэта магчымасць сустрэцца, да? Сустрэцца з асобамі, якія жывуць у Беластоку. Мне здаецца, што не заўсёды маем магчымасць так лёгка і хутка сустрэцца, паразмаўляць. І галоўнае, якбы трэцяе, гэта абмеркаваць планы на будучыню, бо мне хацелася вось і гэта канферэнцыю падрыхтаваць і зрабіць некую прэзентацыю гэтых кніжак.
5: Артём Шуканов, аўтар кнігі «Пентаквантар». Я думаю, як бы агульна вядома, што калі пісьменнік стаіць на стэндзе са сваёй кнігай, гэта карысна, па-першае, для кнігі, па-другое, для пісьменніка, таму што ён бачыць свайго чытача. Рэдкая справа пабачыць свайго чытача, то бок мы не заўсёды з імі на звязку па відэасувязі, паразмаўляць з імі. Пытанні амаль заўсёды вельмі цікавыя. Мне найбольш цікава гэта ўспрыманне чытачом кнігі. Я сам яе ўспрымаю зусім не так, як іншыя людзі. Яно можа быць нават і не падобна маё ўспрыняцце да іх успрыняцця. І агульны моманты некія ёсць, і дзіўныя для мяне моманты ёсць. Я звяртаю ўвагу не зусім не на тое, на што чытач звяртае ўвагу. Вось, і я спадзяюся, што такія івенты, імпрэзы і прэзентацыі дапамогуць мне стаць лепшым пісьменнікам папросту.
1: Три дні довжився книжный кермаш у Белостоку. На ім представили свои книги видавецтвы з усёй Польщі. Белорусские видавцы традиционно рыхтуют до этой подеи свои новинки.

0: При подорожжі вглиб, збочуючи з дорог великих, засвоєних, навіть утаймованих, на стежки покрийомої, зарослої бельом пам'яті, серед гетого самого беля пустеє былое. Не монолітна, не усіприсутна, а повз'єдзена іншим, гетким же былым, гетким же бельом, повпераварена, повперетворена, фрагментована ды пересобрана. У што? У ніщо, докладній у нешто на мові пам'яті, де сенси, як руда сірот груду, щеплених між собою часом. А час не розщепиш, тільки ходи з їм сам насам по спорудах, ти гляди на себе з усіх ракурсу. Вось і ходиш, вось і глядиш, а усе таки ж той, що проходиш поміж того, що не утямиш, бо гэта уже тільки пам'ять, рештки колишнього певного. Тепер що заугодно. Але не оно, бо на минулое глядеть занадто шмат вачей.
1: Белорусский рэпер Лайтовы у словах з музыкай вернецца наконец яшчэ раз. Так сама з песняй пра Менск. А я толькі прыгадаю, што ў Варшаве трывае сустрача беларусаў і беларусак свету. Таму згадаць сёння пра Менск, думаю, акуратна. А цяпер ужо лонданскі матыў, хаця дзяўчына паходзіць з паўночнага Йоркшайр, то вядома. Лондон з'являється музичною меккою, так само і для її. Наталі Уайлдгус запрошує на зустрічу зі своїм альбомом Rural Hours. А у час гэтых сялянських годин, які яна зміщила чи сконденсувала у один альбом, моцно будете відчувати простору, сутність місця, прикмети краєвиду, як вечір, повітря, далалат. Тут так само мінімалістична аранжировка, яка я дає шанец просто дихать. Бо апрача фортепіано Наталі Уайлдгус, почуєте скрипку Уэна Спафарда і акустичну гітару Кріса Брейна.

Sid Mather. Паризький гурт під керунком Джонатана Моралі. Після довгої тишини вернувся у ефір. І зразу слово з музикою, чому ні? А зараз, сподіваюся, і з вашого дозволу вернемося до нового альбому Еда О'Брайена. Слухали уже з новой продукции Blue Morpho, а теперь Incantations. Коли хто не помнить історії Еда О'Брайена, тільки узгадаю, що гэта гітарист, але й допоможний вокаліст гурту Radiohead. Гэта шмат тлумачыць, але пісня безумовно вартая нашага часу.

0: 2 травня Польща відзначає День національного щаха. Тому і ми поетичні роздуми у чеканні такого свята у вольній Білорусі почали з пісні Шмітера Войчушкевича на слови вірша у Владиміра Некраєва «Щах». І хоча то і чеканні протягується, а на горизонті не видать навіть надії на те, що ближайшим часом щось зміниться, то вірити треба, бо що ж застанеться, коли і гетай віри не стане. А у гетай віри нехай підтримають нас наші апродки, яким так само ніколи не було легко, і як і я, усе ж таки витривалі. І нехай підтримає нас поезія і музика. Запрошаю.
1: Владимир Некраєв, верніте мову, верніте щах, верніте герб. Народу можна защитить зрок, без дай причини, де бачить Господ кожний крок на звод айчини. У вочи вам отплати час, зірне сурова, каб діти оправдали вас, верніте мову. Нема початков і концов, усе протяг, каб не ускипела у жилах кров, верніте стяг. Улади сверб, что вас скубе, и слабый сверб, покиньте все свое собе, верните герб. Даль Бог, про это не со зла, молюся ускруще, а как земля вас приняла на Белоруссии.

0: Jak powstało w 1908 hodzie, kali na kartach świetu Polszczy czasowa nie było, a paczynajca je na saslou, my nie pakiniem ziemlu, z jakoj pachodzić nasz rod. My nie dozwolim pachować naszą mowu. My, polska nacja, polski karalewski rod, plemia piastał. Ale napisała Kanapnicka ja tak sama i taki wiersz.
1: Maryja Kanapnicka, rodny mój kraju, pierakład z Polska i Wasila Siomuchi. Ідеоня і слава, і рудного краю я ганаруся, серцем кахаю, повния жита, ніви, палетки, реки, що поять на лузі квітки, ні у каласістих житні хвалі, чистає небо, світлия далі, гори і пущі, кринича квачима свєчиш айчина. Кров моя, сльози, любая у жалі. Тільки в тебе я жить починаю, любасне, мили, рудне мой краю.

0: У разважаннях про патріотизм, а дик головним чином до того зводиться наша сьогоднішня розмова, серед польської літератури можна знайти много доволі цікавих прикладів використання мастацького слова до підтримання і потехи душі, як це часто називалося. Але ж так само, особливо у лірці романтиків, незвичайна туга за родною землею. Хоча, як за хвилину почуєте, не названа й польської, а літовської. Але гета тільки свідчить, так як і перші слови пана Тадеуша об тим, як много сполучає народи польська, білоруська, літовська поміжжа.
1: Адам Міцкевич, Акерманські степи. Переклад з польської Андрея Хадановича. Виходжу у плавання праз океан сухі. Вазок би лодочку луги опанавалі. Прибой зяленіва у квячістым покрывале і виспав бур'яну. Гайдаюцца верхі. Усё гусцее змрок. Ні стежки, ні вяхи, і подорожних зор не бачу я у навале. Як раптам золак, зніч, дня страза зялі хвалі, то Акерман маяк показує шляхи. Так, тихо, спинімся, льот, чую журавліни. Что убачить с долей один орул на сто. Вось мятлика крыло кранается стяблины, вось проползая в уш, и мне здается, что почулася сдалек на нейкую хвилину бы клича кто з Литвы. Поехали, ніхто.
2: Буду живы, то я ще постараюся убачить іншим наш світ, у яким живуть люди іначей. І я ще убачить, нехай невідомо калі. Край ми щасливий, якого нема на землі. І я ще убачить, нехай невідомо калі. Край ми щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знов постараюся вижить словом і слідом, і стосом своїх малих книжок. Бо там сховане ці літа, на уколці зима. Край ми щасливий.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что судили жыхара Светлогорску, затриманного по вертанию в Беларусь. Конференция «Беларуса у свету» завершилась в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной. Цитата. «Уважливо все фиксуем, все контролируем. Коли будет треба, мы будем реагировать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет, и каждый, кого спробует утягнуть у какую-нибудь агрессивную активность супроть Украины, повинен это разуметь». Конец цитаты. Адреговал на день официального Минского представник Рады национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Цитата. «Усе их деяния у примежи фиксуются. С того боку махчимая хиба что дробные провокации, якія будут каштовать дорожей миновито белорусскому боку». Конец цитата. Тем часом нафтовая пляма наближается до палаца российского керовника Владимира Путина у Геленджику. Пляжу каля палаца погрожают наступства экологичной катастрофы в унику ударов по нафтоперепрацовшем заводе у Туапсе. Украина взяла отказность за эти удары на себе, як часто своей компании супроть российского энергетичного сектора, головной крыницы доходов России. Конференция «Беларуса у свету» у Варшаве подходит до завершения. Двухдённый форум включал как дискуссии, презентации, працу в группах, так и нетворкинг. Або два дни на подее працавала наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, какие агульные уражения и те чуваются в угле потенциальный плен от этой сустречи?
3: Насамрэч, агульныя ўражанні вельмі і вельмі моцныя, урачыстыя, таму што менавіта вось такія цёплыя словы і сказала Светлана Ціхановская ў сваім завершальным слове менавіта тут, на пятай канферэнцыі «Вочы жыва беларусаў свету». Таксама былі ўручаныя ўзнагароды, гэта граматы для прадстаўнікоў розных дыяспор беларускіх з усяго свету, 7 чалавек былі ўзнагароджаныя. Так само медалі за плённую працу на карысць беларуса атрымалі людзі з розных краін, у прыватнасці гэта грамадскія дзеячы з Германіі, гэта старшыня платформы «Разам Марыя Русь», так само са Швецыі юрыстка Сесілія Экман і за Варшавы заснавальнік беларускай школы Алей Лоцам. До ўсяго іншага, напрыканцы падзеі становіцца адзначана пра запуск праекту «Украінцы», там дзе дыяспары змогуць цяпер абменьвацца досведам і сваімі карыснымі напрацоўкамі. До ўсяго іншага будуць ладзіцца яшчэ і канкрэсія поля п'язні 21-22 траўня. І такім чынам шмат яшчэ падзей і працы наперадзе. Але тым не менш, дзякую гэтай канферэнцыі за тое, што з'яднала ўсіх беларусаў з розных дыяспар. Марына Савіцкая з пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве.
2: Дякую, Марина. Додам, что запись видеотрансляции из конференции «Беларуса у свету» досяжна на YouTube-канале Светланы Тихановской. Репрессию Беларуси з'явилась информация про судді, які у початку году вынесли жыхару Светлогорску Глебу Панасюку. Тады ему призначили 5 годов позбавления воли. Гомельская весна поведомляет, что Глеба судили за небыто удел на территории замежной державы во узброенном формовании, ти узброенном конфликте, военных деяниях, у завербуку або под рыхтовку особого до такого удела. Як сцвярджаюць сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палка імя Кастуся Каліноўскага, але вербоўкай ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Про літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіжская крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца, у зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіжская крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прымеў удзел пісьменнік і сябра аўтара Алесь Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза пачнецца 7 траўня, 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, в неделю 3 травня, на беларуска-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Я его вельми любила молоть. Тут все лады, все границы топнели. Можно попросту было подойти до владыки и с ним поговорить. I był wielmi antyklerykalny.
5: Cerkiew to nie był tylko duchowieństwo czy biskupi, tylko również ci ludzie, którzy są wokół. Czasem nawet nie wchodzą do cerkwi, tylko stoją wokół, rozmawiają.
6: Przychodzili ty je proszący. O, już idzie Zośka. I władyka zawsze wychodził i do każdego tego niższego wychodził i coś tam dawał. Bo tak, takim był odkrytym.
7: Dla mnie był to najmądrzejszy człowiek, jakiego ja w życiu spotkałam, a jeśli dobrze rozumiem, mądrość według Biblii rozpoczyna się od bojaźni Bożej. Dziękuję Bogu, że spotkałam na swojej drodze właśnie Władykę Jeremiasza.
8: Сегодня у нашей встречи у Сары с Падляшча родом узгадаем архиепископа Еремию, уродженца нашей Белостоцкой земли.
9: Жизнь религийная wioski białostockiej, kolis, jeszcze tak jak ja pomnę, z kamień strukowych 50-tych lat, strukowych 80-tych lat, to coś było cudzesnego. To była bardzo głęboka wiera i bardzo głębokie pojmanie tego, co jest ważne w życiu, co nie ważne w życiu. I myślę, że to udzielało się, przedawało się i częściowo myślę, że ja po prostu do tego jakby soprykusnął się z tym i tak сказать, решил, że trzeba coś zrealizować z tego, co tak сказать, ważne dla tego, pytaj, dla taty, i dla mamy, i dla siostry, i dla tych monachów, którzy byli, i dla tych ludzi, którzy byli, i tak dalej, i tak dalej.
8: Гэта урывак з непублікаванага яшчэ аднаго з апошніх інтэрв'ю, якое Владыка Яремія даў для парталу «Церкев.пл». Рэдактар Александр Васылюк.
5: W zeszłym roku postanowiliśmy zrobić cykl wywiadów z Władyką i już Władyka był mocno chory i też mówił, że on nie godzin, że nie powinien, ale powiedział też coś takiego, że jeżeli my uważamy, że to jest potrzebne, to nie odmówi. No i to było fantastyczne, wspaniałe. Mieliśmy okazję teraz 15 wywiadów w języku białoruskim nagrać, więc wkrótce ujrzą one światło dzienne. Postaramy się, żeby jak najszybciej się ukazały.
8: Ян Анхімюк, бо такое светское имя архиепископа, народился у Кастрычніку 1943 года у Адрынках. Вучился у православной духовной семинарии у Варшаве, затем у Христианской богословской академии. Был стипендистом Московской богословской академии, затем выпало ему вучиться у Цюриху. Після вяртання у Варшаву став викладчиком хату, а 15 годов пізніше – ректором гэтай вучельні. У 1983 годі став монахом і єпіскопом у Роцлавсько-Шчетинской діацезі, а у 1997 – архієпіскопом. Був так само активним удільником екуменічного діалогу у Польщі і у світі. У годах 2001-2016 був старшинем Польської екуменічної ради. Стільки енциклопедичних звісток про нашого єпіскопа. А яким чоловіком був Владика Єремія? В'янок пам'яті від тих, хто з ним працював і зустрікався у повсякденному житті.
10: Byłam wtedy doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim.
8: Profesor Elżbieta Czykwin. Гэта Єремія адкрыў мне багацтва праваслаўнага свету.
10: Был то такі досыць немондры окрыс в моім жыцці. Мялам пачуцце, паняж дастам ще до Варшавы на студіум докторанцкі, же єстем особоў надзвычай мондроў і надзвычай выюнтковоў. І втеді власне Генек познал мне мой увчайшны хлопак, а дзіс мож познал мне з Янкем Анхімюкем, своим колегом. Он втеді ще не був ані духовним, ані докторем. Вещі, же зачинав працу як асистент на хаті. Був дуже щуплий, мав таку велику голову, як го вспомінам. Ну і був виюнтково, же так повім, незаможні убрани. I jak zaczęliśmy rozmawiać, to nagle okazało się, że z mojej dumy i mojej niegłupiej pychy nie zostało zupełnie nic. Zobaczyłam, że to jest osoba niezwykła, nie tylko poprzez wiedzę, bo to mi tak bardzo nie imponowało, ale zobaczyłam, że tu jest coś znacznie więcej niż tylko wiedza, ale jakaś nadzwyczajna siła duchowa, ogromna skromność. Wszyscy ludzie, którzy później zetknęli się z Władyką Jeremiaszem, czy wtedy po prostu Jankiem Anchimiukiem, odnosili natychmiast takie wrażenie niezwykłej duchowej siły, jaką on posiadał, czegoś takiego, co chcieliby potem w życiu przenieść do relacji z innymi ludźmi, jako właśnie taki równościowy, pełen szacunku, stosunek do innych ludzi, wiara w to, że oni wszyscy chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć, chcą się rozwinąć. Zaprzyjaźniliśmy się, no i mogę dzisiaj powiedzieć z perspektywy wielu lat, że to było dla mnie niezwykle ważne, ponieważ dzięki Jankowi, a potem też dzięki Baciuszce z Bielska Podlaskiego Teofilukowi, ja przeszłam na prawosławie. To widziałam, że ci nietuzinkowi ludzie, że to jest taka no, niezwykła duchowa siła, jaka mi bardzo imponowała i imponuje do dzisiaj.
8: Byli deputaty, główny redaktor Przeglądu Prawosławnego Jeugen Czykwin. Познайоміўся з владыкам яшчэ ў 70-х годах у Варшаве.
6: 1970 рокові, то вже праве 50 лет тому, ми яко група студентів православних з Білосточини їздили в неділю на службу, на літургію до собору Марії Магдаліни. Один раз по службі підійшов до нас молодий чоловік в окулярах, ну трошку старший від нас, потім оказалося, що владика від мене 6 років він старший. Сказав, що просить нас, щоб ми зайшли тут і зустрітимося, трошку поговоримо, о чому ми думаємо говорити. Ми ж були призвичайні, що до церкви ходиться на службу, а з батюшкою, ну то або на могилках, або на, десь на хрестинах бачиться, але розговорів о церкві маємо говорити, ну але пішли. Були такі трохи здивлені і такі стримовані, бо то оказалося, що то було поміщення митрополіче, тоді покійний митрополіт Василій був. І він почав говорити, бо то видалося нам цікаве. Ми були якби друге покоління тієї нашої молодіжі повоєнної, яке studiowało, bo to je pierwsze, starsze trochę od nas, oni w zasadzie nie mieli pretensji do ani do ustroju, bo my to, że szukali swojego miejsca, ale już zaczynało się w naszym towarzystwie, w tym polsko-katolickim, wśród tych drużej, już taka pojawiała się krytyka, my tego nie ponimali, bo dla nas ta socjalistyczna realność to była taka jednoznacznie, że to daje szansę nam, czego nie mieli nasi bać. Uczyte się to budete ludźmi. O takie było przesłanie, chyba każdy z nas czuł z doma. I my mieli premier naszych baćków, bo bolszystwo, no to związek wiery naszych baćków, ale oni oprócz tego żywej wiery, my mieli potrzebę już coś znaty. A tu pojawił się człowiek, który jakby przedłożył, że my możemy o tym mówić. I konsekwentnie każdą niedzielę on umiejętnie nas w dyskusję wciągał jakąś, mogli zadać задавати питання. Був шведським, то було теж важне, бо не був подрасніком, не був священником, не було такої бар'єри, ну, вже як священник, ну, то значить, що він мусить так говорити. Але що найважніше, що то, що, о чому він говорить, християнство, віра, православ'я для його, то є істота, і він всім собою, він живе тим. Що то не є слова виучені, переказ якийсь там академіцький, воно автентичне. Він тоді вернувся свіжо з Цюриху, зі Швейцарії, зі студіїв, потім показалося, що перед тим, що був в Академії Московської, тоді в Загорську. Ми зустрічалися, повстало такий проблем, пам'ятаю, дуже важливий, чи маємо офіційно вийти якби, і сказати, що ми вже єстеми, як організація, хочемо, щоб нас признала церков офіційно, ну і влада тим самим. У нас було кілька таких, які в мешканню владики довго говорили. І ми вирішили, що треба, ну що там, якесь ризико є, але будемо організувати братство. Пришукували такий проєкт статуту і семінарію на Паризькій, зібрання організаційне. І воно то тоді на тим нашим спотканню сказав такі слова, але я мушу вас передупредити, що як вийдемо вже з тим, що може з вас встретитись щось з вами недоброго. Він може щось більш знав, але каже, ну, але, наприклад, може якось нещастя, чи когось з вас самохід переїде на вулиці, всякое може бути. Я кажу, ну, якщо когось, то тебе першого. Владика каже, він був дуже далекий від якоїсь такої гри, чи якихось таких слов непотрібних, але сказав, щоб Бог дав мені вінець мученичества. Хотів того. Так, якби з таким прагненням. То є моє покоління, назвіймо, то перше, яке зустрічалося через 5 літ. І потім ще вон 5 літ з наступним. Такі споткання в Юті.
8: Редактор «Приглянду православного» Алла Матринчик. Ой, так зване «другое покоління братчиков». Дякуючи зустрічам з владикам, яна, випускниця престижного тади СГБСу, стала редактором і одним з заснувальників «Пригляду православного».
7: W 78 roku przyjechałam do Warszawy, byłam świeżo upieczoną maturzystką, rozpoczęłam studia w stolicy i przyszłam do soboru i tam przy soborze ujrzałam młodego, ponad 30-letniego mężczyznę w okularach, szczupłego, bruneta.

0: А ми сердечно вітаємо нашу сталу слухачку з подаранню Госю з Мохнатого. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, поздравляю, раді. Вас поздравляю. Тепер хотів поздравити з Бєгостоку Янка і Гощу. Живаю їм здоров'я, многай лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну. Живаю йому для її здоров'я, щастя і многай лета. Всього доброго її живаю. А тепер поздравляю з Мохнатого Щержика Лусю. Поздравляю. А тепер поздравляю з Мусінки Крисю, Базилії і Аніту. Що доброго, щастя, здоров'я. Дякую, ярко стежу, поздравляю. А тепер хотів поздравити Ніну, Толю, Дайки, зваю їм здоровічко їм. І що матері, щастя, здоров'я. Німного і лета їх ждаю. І ще поздравляю Генка Сурола з Гайнуки. То що, дякуємо.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: Моїм пожаданні до дня народження для В'яслава Станкевича з Білостоку. 30-го. Красавіка був гетий день. Самі сердечні пожаданні моцного здоров'я, щастя, життєвих поспіхів передає йому Яну.
0: Ну що ж, а ми слухаємо пісню гетим разом якою?
2: У саді гуляла гурт «Зорка».

0: Гэта быў гурт «Зорка» з песняй «У садзе гуляла».
1: Ох, а ў садзе цяпер файна пагуляць, правда?
0: Пачынаецца якраз самы прыгожы час.
1: А як ты думаеш, вось як у чаромсе ў садах? Пэўна, там чаромхі многа. Не?
0: Чаромхі зараз у лясах вельмі шмат.
1: Так. А я вось думаю, чаму? А паглядзі, хтосьці нам тэлефануе, давай праверым.
0: Алло, добры вечар.
2: Добры дзень.
0: Добрый день. Кто нам телефонує?
2: Я Евгений из Храбового.
0: Вітаем, господар Євген, і слухаємо вас.
2: Хочу передати сердечне поздоровлення до Пласку, до Андрея. Хотів би подати всім ученикам, яких учив Плютіч, Пласку, також всім ученикам всього найліпшого, щоб їм везлося все найліпше. І ще я учив у Кривої, тож теж хотів би їм передати найсердечніше життя своїй родині, передати для сина, для цурки, для внуку, для правнуку, як найсердечніше життя. А пісню, яка там у вас є, мені кожна з вас з тих пісанок подобається.
1: Але ви можете вибрати свою, яку хочете?
0: Наш слухач каже, що даві грає Ганна нам. Може, маємо які пропанови по смс-ках? Музичні пропанови.
1: Можем і по смс-ках. Дякуємо вам і заставайтеся з нами. А ось гляді, чому я про чаромху згадала? Тому що у чаромху летять наступні віншаванні. І самые гарачыя пажаданні з нагоды дня нараджэння маме, бабулі, а таксама прабабулі Анне Самосюк, якая 5 мая будзе святкаваць свой 93-й дзень нараджэння. Многа-многа здароўя, радасці, душэўнага спакою, як наймней клопатаў і 100 гадоў жыцця зычыць ёй сын з сям'ёй, унукі і праўнукі Марыся і Філіп, і вельмі просяць песню пра маму.
0: Ось я тільки тепер зрозумів. Ти мала на увазі сади у місцевості чаромха?
1: Ну, ось,
0: а я в ліс пішов.
1: Ну, бачиш, я просто думаю часами, а чому чаромху назвали чаромхой? Певно, там чаромхи росло много колісті.
0: Так може бути.
1: Ну, ех.
0: Там ще побач добри вода є, там, напевно, вода добра.
1: Ну, так, маєш рацію. Я думаю, що просто треба ехать таким ось маршрутом по всему Подляшу тепер.
0: Я тільки не пам'ятаю, каб хто калі-небудь нам з доброї води телефонував.
1: А може зараз акурат і до телефонується хтось.
0: Грилюють там?
1: Ну, грилюють паўсюль. Ми сьогодні так само грилявали, що правда ми з нашими дітьми, ведаєш, ми... Я вже не ведаю, хто у супроводженні кого. Ті то ми у супроводженні дітей, ті то діти у нашим. Ми їх вигуляли сьогодні. А я думаю, що вельмі файно було б погрилювати усією сім'єю. Нам не випадає усією сім'єю собратися. А ми вспоминали, як колісті без грилю приїжджали просто до бабулі весною. Чи літом на усі літні канікули.
0: А я так крышку задумаўся, бо няма ўжо нашых бабуляў.
1: Ну, так.
0: 4 траўня дзень народзінаў будзе адзначаць Тамара Трэска з гарадка. Марыся Трэска перадае ёй пажаданні шчаслівага жыцця, без расчараванняў. Няхай будзе так, каб ты ніколі не адчувала сябе самотнай, адзінокай, каб заўсёды мела добрае кахаючае сэрца. Моцнага табе здароўя, спакою і здзяйснення усіх мараў. Піша Марыя Трэска.
1: Ну что ж, и слухаем песню, правда?
0: Песня про маму у выконании Натальи Алексеюк.

0: Ось так, Міхал, гарот не гарот, справи не справи, гриль не гриль. А наші вірні слухачки пільнують каля радіо примачов, правда?
1: Так, є у нас така група слухачів, як і я завжди, кожну суботу з нами.
0: І ми сердечно вітаємо одну з таких слухачок, пані Валю з Павлов. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, сердечно. Я там всіх ведучих поздравляю і много вам здоров'я жадаю, сімейного щастя. А тепер хочу поздравити своїх дочок і дорогих юрків, які будуть у середу обходити свої іменини. Жичу їм много здоров'я, всього найліпшого, сімейного щастя, потіхи з дітей і з так, з моїх дочок. І коб не були такі, як є, коб ніч не змінялись. Але ми добрі думаю. А вам добро. Поздравляю ще до того менше 25 квітня. Їхня річниця шлюбу була 19-та. То всього-всього їм доброго. Коб далі так жили, як живуть. Тепер поздравляю своїх онуку, Каміля, Кшися, Зосю, Матейка. І теж їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Коб училися таке, це було вельми добре. Всього їм доброго. Поздравляю так само свата Двонюка Миколая і його спанялу Галинку. Много їм здоров'я життю. Тепер ще поздравляю всі три сірожини сестри із сім'ями, і Юрка із Войшку. Він обходить у родини і іменини у середу. Всього теж йому доброго, щастя, здоров'я, коб довго жив і здоровий був, і його жонку Тосю. Поздравляю із Вєшхлеся паню Хелену, Раїску, Анатоля і їхніх дітей, внучку, всього їм теж доброго, доброго життю, здоров'я найбільш. Нашу Калинку із Нової Волі з її синочками теж поздравляю, много здоров'я жадаю. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських. Поздравляю бабусю з Гжесьом, Аліка з Улею і Петю із його родинкою цілою, з жінкою Халіною. Їм щастя, здоров'я життю. Тепер поздравляю із Заблудов'ям Морозов, Ніну з Шимоном, Аську і Славком. І много-много здоров'я їм життю. Поздравляю із Островок Вітка з його цілою сім'єю, десь не відзивається вже він. Поздравляю пана Вітка Стопурков і теж йому много здоров'я жадаю, всього найліпшого. Поздравляю Андрія з Пльосок і теж так само всього доброго, сімейного щастя і здоров'я. Валю Куптель з Гайнувки, з Ляхов Ніну з Льонією і всіх там, хто живе в Ляхов, і моїх тих колежанок усіх, Зою, Женю, Ню, Карповську, всім їм много здоров'я життю. А так само поздравляю із Валю Бошко з Більська, Валю Бручко з Войшку з цілою родинкою, і Любу з Кривої з Ваською, Гришку з Нюрою з Кривої. Ото теж вельми добрі люди, всього їм доброго. Алю Камінську і Любу, їм теж здоров'я, много життю. Ну, і поздравляю ще з Риболу батюшку з матушкою, Лільку з її мамою, і паню Ліду, і поздравляю Сталушок Радну із мужем Гражинку, і поздравляю наші Павли, поздравляю музиканта, так само він обходив 80-ліття, життю йому много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само цілу родину Голубовських разом з Любою, а так само поздравляю сім'ю Халімону, Геню і Століком з їхньою цілою родинкою. Вона теж обходить своє у родини, то життю довгих літ життя в щасті, в здоров'ї, коб довго жила і такі були, як вони є, коб людям служили. Всього їм доброго. Поздравляю Ніну Зіною Міхальчукову, своїх сусіду Марісю Голубовську із її дочкою Крисею, з Дарком із Трещанки, вони часом мене поздравляють, Єрочку Царупаху. Ну і всіх-усіх слухачів Радіо Раді, ще Надю Кокіт-Більська і Гайнулки, Аню із Стефаном. Лікарю з Лінева сказати, це був знаки. Ну і всіх-усіх слухачів, і ще раз вас, і всім много здоров'я, щастя, щоб усі довго жили, здорові були, і щоб до нікого хатлом не заглядали ні доктори, ні адвокати, щоб усі здорові були. Всього доброго.
1: Дякуємо.
0: Ну що ж, почитаємо ще, може, трохи, правда? Бо і є у нас віншавані часами такі, може, і недовгі, але певно вельми щире. Ось, наприклад, таке. З нагоди дня народження моєї бабулі Касі жадаю їй здоров'я і довгих ходів життя. Внучка Магда і її сім'я.
1: А послухаємо «Маміни коси». Гетую пісню пропонувала наша слухачка з Павлов.

0: A skrynak dotelefonowała się nam z podarnia. Halina, dobry wieczór, dobry dzień.
1: Dobry wieczór. Ja хотела скласти пожадання своєму брату двоюродному Юрка Вікісли з надходячих іменінів і дня рождення. Всього найліпшого, много здоров'я і того собі.

0: Это был лидер, а на связи у нас чекает спадарня Марта. Телефонует нам из Białystoku. Добрый вечер.
1: Dobry wieczór. Na początku pozdrawiam całe Radio Racja, oczywiście pana Michała i panią Hanię. Na początku moją mamę Walentynę, Helenkę i Bogdana Karczewskich z Białegostoku, ciocię Walę Charytoniuk z Rybą, Elę i Marka Duchnowskich oraz ich syna Wojtka z Białegostoku, Martę i Pawła Nos oraz ich syna Piotra, no i tradycyjnie całe Rybołę. I dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego, spokojnego wieczora. Wiadomo z Radio Racja Ufonie.
2: І нам так само з тобою спокійного, доброго вечора, Міхал.
0: Здається, пригоди на сьогодні закінчилися, уже все бачимо.
2: Ну так, і будемо ставити пісні такі, як ви просите, так що порядок повний, а поки що почитаємо. Спадарині Ганні Питель з Вичулок з нагоди наближаючихся, мені стрес ще не прийшов. Дня народження, пожеданні моцного здоров'я, щастя і многих годів життя у достатку і оточенні родних і близьких передають діти, сім'ям, онуки і правнуки.
0: 60 год – это чудовный взрост. Менавіта гэтую дату святкавала наша дорогая сябровка Йоля з Асоўкі. Моцнага здоров'я, щастя, удачы, здзяйснення мараў. Многае лета спяваюць Агнешка, Іза і Дарота.
2: Ну что ж, може и песню послухаем, правда, Михал?
0: «Я розовый край» – наша слухачка Марта, яка хвилинкой раней телефонувала в студию, пропонувала эту песню.

0: Добрый день, каже гурт «Сувенір». За добрим днем наближается добрый вечер. Ну, напевно, добрый, бо с подляжским концертом пожаданням, а передусім з нашими слухачами.
1: Так, маєш рацію. І, певно, наші слухачі – это головне у прихожуванні гэтага вечора. Ну, для нас з тобою – напевно, правда?
0: Так, ладно.
1: Так, а вось гляди, песня «Через речку зорки» у нас уже гучала.
0: Так.
1: А слови до этой песни, як то кажуть, бегли и догнали. Ну, бо, ну так у нас сьогодні здарилося. Сердечно вітаємо Радіо Рація і ведучих, сім'ю, знайомих і сябров. Написав наш сталий слухач, який эту песню просив.
0: А для верного слухача Алексея Васько Залепин пожаданні многих годов здоров'я, щоденной радости и удачи передают Марися и Кася с Постолова, а так само Янек с Алей с Гайнауки и пропонуют песню про Катярину.
1: И слухаем.
0: Гурт «Сувенір».
1: Але не тільки про Катярину, я так скажу, Міхал, слухай уважливо, коли не помніш. Так.

0: Я ще раз щиро дякую усім за теплі слова, вельми приємно. А як пісню приємно слухати, Міхал. Але ми не зловживаємо, ми стараємося, правда? Ми ж усе-таки працюємо для інших людей.
1: Вельми стараємося.
0: Стараємося. Але дякую, дякую, правда, вельми приємно. Ну що ж.
1: Файно мати день народження у травні.
0: Не нарекаю. Тепло, все цвіте.
1: Не то я, що снежні.
0: Мої любимі квітки у травні акурат. Бес, наприклад. Ну что ж, а у нас на сувязи...
1: Чекай, слухач. Спадар Віталь.
0: Стопарков, сердечно вітаем.
2: Я вас тоже вельми сердечно вітаю. И много-много здоровья желаю. И так само всем, что буду поздравлять своим родным и знакомым. Сестру Веру Шарнёв и ее целую родину. Ніну і вашу состачка, і їх цілу родину. Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошек з Нової Волі, Віру Таранта з Кошильов, Зою Майстровіч з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Толю Трот з Бєльська-Подляска, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Геню Млодяновську з Гайлівки, Мажену Багровську і її маму з Рубки, Віталія з Харовси і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблотчини, Гришу Борона з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровік з Єленки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юк і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільш вам, ведучим. Вельми дякую.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
1: Сьогодні день народження у нашої хросної Галини Уголік Скрапівна. Жадаємо їй доброго здоров'я і радісних днів життя. Пишуть Аня, Янек з Аляй і Магда з Гайнавки.
0: Вітаю Радіо Рація і всіх слухачів. Сьогодні день народження святкує Анна Рейняк-Грик з Познання. З вашої допомоги хочемо переказать ей найсердечнейшее пожадание здоровья, усилякой удачи, задовольнения життя особистого и профессийного, а передусім Божьего благословения на все дни, что ее чекают напереди. А пожадания такие досылает муж Михал, батьки Алла и Роман, а так само браты Яцек и Павел с семьями. Усім при нагоде привітанні усёй нашей сям'ї на Подляшши.
1: А у нас далей гурт «Ас» з пісняй «На юге». Гэта прапанова ад наша слухача Стопаркова ад спадара Віталя.

0: І вітаємо черговою слухачку в нашому подляжському концерті пожадання. Дотелефонувалася нам з подарення Аля з Дубін. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, дорація. Поздравляю вас і здоров'я жадаю. Маю в родині 6-го мая будемо святкувати праздник Юрія. І маю дуже юбілей солянізанту. А найважнішим солянізантом з Юрія є мій муж Юрек, який носить це ім'я. Життю йому з оказу іменін дуже-дуже здоров'я, спокою, почехи, з жінки, з дітей. Життю Божого благословення на многоє-многоє літа. До життень долучаються ще йому діти. З днем іменін поздравляю свого зятя Юрка Рачкевича. Життю йому теж дуже здоров'я, почехи з жінки і сина. Многоє-многоє літа, Юрик. З днем іменін поздравляю свого кума Юрка Чурака. Желаю дуже здоров'я, щастя, всього-всього доброго. Поздравляю його жінку Любу і його сина з сім'єю. 6 мая обходить у іменіни Юрек Франковський з Бєльська-Подляського, з вулиці Огородової. Юрек, тобі теж життю дуже здоров'я, спокою і Божого благословенства. Поздравляю його жінку Геню і діти їх. 100 років вам усім жадаю. 5 мая іменіни Ірени. Теж маю селенізантку дорогую. Ірина, життю тобі дуже-дуже здоров'я, почехи свого мужа Стефана і всього доброго в твоїй цілої сім'ї. Поздравляю свою сім'ю, свою родину, свої діти і свою всю сім'ю ближчу і дальшу, і їм всього-всього доброго жадаю. І то буде все. Всі ті речення складає Аля з Дубін. Всім життю всього-всього доброго. Добраноч.
0: Дякуємо, пані Алю. Спокійного вам вечора і залишайтеся до кінця з подляжським концертом пожаданняў.
2: Ну, а наступное пожаданне написала Галина Калиновская. Вось яны. Вітаю, вельмі прашу перадаць пажаданні з нагоды імянін маёй сяброўцы Ірэне з Мялешак і пажадаць ёй многа-многа здароўя, шчасця, удачы, а таксама здзяйснення ўсіх мараў і толькі сонечных дзён, якія будуць поўныя усмешкамі. Пажаданні такія дасылае Галіна і Толік з гарадка. Ну і вось і нас з табой пры нагодзе таксама вітае Міхал.
0: Дзякуем. Маем яшчэ сардэчныя пажаданні для дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся, для жонкі Дароты і ўсім, хто зараз на маёўцы. Жадаю ўсяго найлепшага ад мужа Тамаша. Валілы станція. Музычная прапанова да пажадання ў песня «Коцік» для дзяцей. Але гэтая песня была ўжо на заканчэнні 2 гадзіны, а яшчэ другая просьба музычная Смирека Прымакоў. Можа час дазволіць яе паслухаць яшчэ сёння.
2: А вось яшчэ пажаданні сястры Бажэнцы з нагоды дня нараджэння дачушцы, а таксама з нагоды нараджэння дачушкі, вось, расшыфравала. А таксама мужу Паўлу, дзецям Бартку і Мікалаю і Томку і Ніне з маёй працы напісала Мажэна з Міклашоў.
0: Паслухаем песню «Мая рабіна». Не здзіўляйцеся, скажу, што выканаўца гурт, Ганна, як думаю.
2: Ну, ас, як у нас сёння, колькі там?
0: Сёння.
2: Ну, так склалася, у нас сёння ас, проста вядзе ўсё, рэй вядзе, дыскатэку робіць.

0: Вітаем сардэчна нашага слухача з-падра Віталя з Астраўкоў. Добры вечар.
1: Добрый вечер, рады рады. Вітаю і сердечно вас поздравляю. Поздравляю всіх слухачів цієї програми. Мене зовут Віталій, я кажу, я зон вёски Астраўкі, що в Забловецьку гміні. Поздравляю всю свою сім'ю, сестру Данку з Заблудова, сестру Софію Скрибіч, сестру Хелю з вёски Тілушки, а як у Тілушках, то поздравляю нашу радну Гражинку, сестру Ларису з мужем Миколаєва, дійсно вони в Островках, також поздравляю їх, поздравляю його сина Марка з жінкою, очевидно, також всього доброго, їх дитячко поздравляю. Ну і поздравляю всю свою тітку Ніну Сірудюк за Стянку, яка вже скончила 100 років. Поздравляю сім'ю Горошков з Пронівіч, поздравляю господиню Валю Краснодемську з Павлов, дякую за поздравлення. Поздравляю своїх іменників, Вітю Стапарков, теж дякую за поздравлення, Вітю з Харошки. Поздравляю Ольга з колонії Жички з його господинею. Поздравляю Міру з Баранко, поздравляю Зенку з Гайновки сердечно, поздравляю колегу Миколая з Білостоку, поздравляю Каліну з Нової Волі, дякую за поздравлення. Ну і на кінець поздравляю жихару своєї вьоски, свого колегу Миколая Іванюка, свою сусідку Лідію Леончук. Ну і сердечно поздравляю сім'ю Семенчуков, господара Миколая, господиню Івалію, господара Адама, господиню Ані, господара Богдана, господиню Асію. Ну і то було все, дякую. А пісенька казав, ну, Каліни Кусі.
0: Дякуємо, пісня прогучить обов'язково. А покуль ми з Міхалом трошки ще почитаємо, правда?
2: Так, маємо самі сердечні пожадання коханому мужу Ольку з нагоди дня його народжинів. Моцного здоров'я, радості, щоденної усмішки. Кохаюча жінка Ірена Кулак.
0: Сьогодні у годки свого шлюбу відзначають Ірена і Мирослав Козловські. Сестра Геля з сім'єю передає їм пожаданні. Много щастя, здоров'я, потехи від дітей, внучки, удачі і здійснення усіх марів. І каб жили у вічним коханні і дочекалися золотого юбілею. Многое-многое-многое лето.
2: Дорогому Марку Масальському, який 8 травня відсвяткує свій день Аньола, жадає моцного здоров'я і сповнення марав на многое лето. Хай радость і усмішка наповняє кожен день життя. Пишуть Еля і Андрей і пропонують пісню гурта «Світанок лето молодея». Калі час дозволіць, послухаємо яе сёння. Хаця крышку чарга нам ўжо тут склалася. Музычная.
0: Ну, вось я табе зараз дадам яшчэ ў музычную чаргу. Слухай, з нагоды дня імяніна ў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў і мноства божых ласк. Ежы Алісюку перадае яго сяброўка Надзя і вельмі просіць песню «Многае лета» калектыву «Сувенір».
2: Гэтая песня ўжо чакае, бо бадай, можа, ў першай або ў другой гадзіне была такая прапанова. Можа, дачакаецца. Слухаем Каліны Куст і гурт «Лідэр», прапанова ад нашага слухача з Астраўкоў.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Христос призначив на п'яту великодню неділю. Поводле Святого Яна, 14 розділ, від 1 до 12 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Ісус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте у Бога і в мене вірте. У домі Отця моєго шмат святліць, а коли б так не було, то сказав би я вам, що йду підрихтувати місце для вас. І коли пойду і підрихтую вам місце, прийду знову, заберу вас до себе, каб і ви були там, де я. А дорогу, куди я йду, ви ведаєте». Каже йому Томаш: «Пане, не ведаємо, куди йдеш, як же можемо ведати дорогу?» Ісус сказав йому: «Я – дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б я і Отця моєго. І адгетуль уже його ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пані, покажи нам Отця, і хопіть нам». Отказав йому Ісус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене. Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш, покажи нам Отця, чи ти не ведаєш, що я у Отцу і Отець во мені? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отец, який во мені, йон чинить справи своє. Вірте мені, що я у Отцу і Отець во мені. І коли не, то вірте для самих учинків. Саправди, саправди кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця моєго».

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

виразцом невірогодна. Чулим моїх рук докладних ровний пуль.

0: way.
1: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: Викатили на вулицю бочку, видурили дошку. Ха! Видурили? Сама